0: 上通道和一些海峡进行火力封锁。所以日本它不仅仅是要向菲律宾啊转让这些老旧的装备，而且呢是有意的给南海的局势添乱。日本它不断的强化太空资产的运用能力，包括试图向菲律宾提供反舰导弹，我们就可以看出，针对于亚太区域内的敏感问题和热点问题，日本是有这种军事介入的野心。那么这种介入有它直接出兵的可能性，也有它提供武器装备怂恿其他国家进行挑衅的这种可能性。所以呢，对此区域内的相关国家要保持警惕和关注。
1: 当地时间15号，部分民众在日本首相官邸前举行集会，抗议高市政权加速推进扩军修宪等危险动向。
2: 戦争だったり戦争のための戦争しのための環境づくりだったりとかっていうのには反対ですけど、それよりもっと生活だとかいろいろしなきゃいけないことがあったりもするのに、それを優先して自分たちのやりたいことっていうのが許せないところではあります。
3: 近期，日本政府加快推进多项被指突破和平宪法框架的政策，部分日本民众对此表示担忧和不满。
4: 今まで日本はですね、戦後80年間憲法9条なんかもあったりして、平和がありました。それを今度作る、つまりスパイ防止を作ったり国家、情報局を作ったり、こういうことで軍事職を強めるということは、やっぱり戦争に僕は一つ一つこう近づいていくことだと思うんです。
5: で、憲法を遵守しなければいけない、また憲法もまだ改正してないというのにもかかわらず、あたかも憲法がもう戦争できる国に変えた後の動きのような感じを今やってるんですね。それも急ピッチでやっているので、やはり不安にも思ってますし、ですからやはり政権とあと国民の意思は違うんだっていうことをもう継続して訴え続けなければいけないと。
6: 今憲法を変えなければならない必要性はどこにもありません。高市政権の意図が理解できません。もちろん武器の輸出解禁も反対ですし、スパイ防止法も反対です。基本的には全て軍備を増強して日本を戦争する国にしようという政権側の策動の一環だと思いますので、私たち市民は絶対反対していかないといけないと思います。
7: 美国联邦储备委员会15号发表声明称，已经任命鲍威尔为临时主席，直至凯文沃什正式宣誓就职。美联储表示，将现任主席任命为临时主席的做法符合以往惯例。美联储暂未提供凯文沃什宣誓就任的具体日期。鲍威尔此前表示，他的美联储主席任期于5月15号到期，他将在主席任期结束后留任美联储理事。美国国会参议院13号投票确认凯文沃什出任美联储下任主席，任期4年。
1: 红迪厄斯号邮轮6名转运人员当地时间15号上午飞抵了澳大利亚的珀斯，他们将在当地接受隔离观察。根据澳大利亚媒体的报道，包括澳大利亚乘客和新西兰乘客在内的6人14号从荷兰出发飞往澳大利亚，他们登机前汉坦病毒检测结果呈阴性，且没有任何症状。抵澳后，这6人以及转运航班机组人员将在其北部的一处隔离中心接受隔离观察。
8: 您正在收看的是朝闻天下。中国制鞋产业基地，河南睢县。传承创新，匠心筑梦。 CCTV 民族匠心品牌。
9: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
10: 妈妈开心。
7: 中央气象台今早6点继续发布暴雨黄色预警，预计今天8点至明天8点，河北、山西、湖北、湖南四